0: 너그상자다
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia
2: Penghormatan
1: Raya.
2: kebangsaan
0: kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.